0: Nicolas.
1: Peggy!
0: Peggy!
1: Mai nu și-am acasă, Peggy!
0: Peggy! Ma!
1: Peggy! Mai va la cenă!
0: E cenă cu Peggy?
1: Ha, Peggy! Ma lăsa! Tu s-a te iasi! Te spalmat, ma te te ave și las! O să te mânsă în șapte mare! O să te la apă-mpare!
2: Lagea, tu nici nu?
1: Nu ai să-mi zi. Să-mi duni ce-am de căvânt.